Ti bolingo komi singa la goma. Ti na okipe te pema. Oye pa elegance azali na koma. Bolingo motema. Na kotipe bazamba. Na matipe bangomba.

0: ile nyimbo ilifanya fierté hapa Bukavu, tunaita ni nostalgie. Deja watu wote mafanatiki yote ya bon musique wanakumbuka. Fata bien tele.
1: Veja mera masani. Mashangu kujura.
2: Kwa tuso kuta bangu na sera batusu. Yuko ni kakabu yu bani decision na yu. Sikiba zaidi na makumbu usula.

umesema vizuri kama uliniandikia kwa WhatsApp eh? Usitulaumu bwana, rezo yetu koroga, tutakutana siku nyingine. Ah, fuata bien. Kam sikare forti.